eje ka ma mi ka ma gbadun igbadun o ya ha yeah e sha ma mi e mu jojo eyin ore mi eh e sha ma mi so tu so si yeah.